ルヴァン・ロワンタン、ル・ソレイユ・エブリサン、レ・シャン・ザン・フィニ、ロ・キランプリ・セ・シャン、ル・フレット・ユニ・ルミエル・エタンスラント、ダンダン畑。